0: سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص سلام۔ سامعین، نیرنگ کی ایک اور بزم سجائے ہم آپ کی خدمت میں بالکل وعدے کے مطابق حاضر ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں آج کی بزم کی۔ آغاز پر حسب دستور ہم بتائیں گے آپ کو ہماری آج کی نشریات کی تفصیلات، آج کی بزم کی تفصیلات۔ سب سے پہلے آپ پروگرام نیرنگ میں سماعت کریں گے حرف تابندہ۔ تحریر اور پیشکش رہے گی عائشہ بطول کی۔ دوسری پیشکش رہے گی مت سہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت تقریر، جو کہ آپ سن پائیں گے مشہور شاعر میر انیس سے متعلق۔ تحریر ہے سیدہ جعفر کی۔ اور پھر آپ کا اور ہم سبھی کا پسندیدہ پروگرام کا وقت رہے گا، یعنی کہ گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتا جا کا۔ اور پھر گیتوں کے اس سریلے سفر کے بعد وقت رہے گا پیام شب کا۔ تو سامعین، یہ رہی ہمارے آج کی نشریات کی تفصیلات۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سماعت کرتے ہیں۔ تحریر اور پیشکش ہے عائشہ بطول کی۔
1: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں اس حقیقت کی سمت اشارہ کیا ہے کہ عمل ہی ایک ایسی واحد شے ہے جسے انسان اپنی زندگی کو کامیاب، خوشگوار اور پر آشوب بنا سکتا ہے۔ مالک کائنات نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، عقل دی ہے تاکہ اپنے لیے صحیح راستہ منتخب کر سکے، اور سعی و کوشش کی خوبی سے بھی نوازا ہے تاکہ اس منتخب کردہ راستے کے حصول کے لیے جد و جہد عمل سے کام لے۔ ہمت و استقلال بردباری عطا کی ہے تاکہ مقاصد کے حصول میں پیش آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کیا جا سکے، لیکن انسان کے لیے حدود متعین کی ہوئی ہیں جن کے اندر رہ کر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور جہاں تک خدا چاہتا ہے، لیکن اس سے آگے

0: کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. مفلسی اور امیری بھی اللہ نے انسانوں کے اختیار میں رکھی ہے. جس نے عمل کیا, کوشش کی, ترقی کی, راہ اختیار کی, اسے ترقی ملی, اور جس نے کوئی عمل نہیں کیا وہ زندگی کی اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا. کامیاب لوگوں کی ترقی کا زینہ بے اندازہ جد و جہد, شب و روز کی محنت سے مل کر بنا ہے. کم ہمتی اور بے عملی انسان کی ناکامی کا سبب بنتی ہے. وہ تدبیر کو چھوڑ کر تقدیر کے سرہانے بیٹھ کر روتے ہیں, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آنسو اور آہیں ان کا مقدر بن جاتے ہیں. قسمت بنی بنائی نہیں ہوتی, بلکہ قسمت انسان خود بناتا ہے. اگر اس کے مقاصد نیک ہو تو با تدبیر عمل, صحیح سمت, محنت, لگن اور دیانتداری کے ذریعے وہ اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچ جاتا ہے, اور اس میں رب کائنات ہی اس کا حامی و ناصر ہوتا ہے. اگر ہم انسان اپنی کوتاہیوں کو دور کریں, غلط منصوبہ بندی سے کام لینے کے بجائے ہوش مندی سے کام لیں, تو مقاصد کا حصول بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم کوتاہیاں برتتے ہیں, غلط منصوبہ بندی کرتے ہیں, تو پھر مقاصد کا حصول بہت ہی زیادہ مشکل ہو کر رہ جاتا ہے. صاحب عقل یہ بخوبی جانتے ہیں کہ کامیابی کا راز عمل میں چھپا ہے. کم ہمت لوگ جو کاہلی اور بزدلی کی وجہ سے ناکام رہ جاتے ہیں, تقدیر کو ہی الزام دیتے ہیں. لیکن یہ سراسر غلط ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان کوشش ترک کر دے اور تقدیر پر سب کچھ ہی چھوڑ دے. صاحب علم و فراست یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر آنے والے لمحے سے وابستہ داستان میں قلم بند ہے. جو کچھ ہم کریں گے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہے. کم عقل حضرات اسے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ خواہ ہم کچھ بھی کر لیں, وہی کچھ ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہے. لیکن ایسا سوچنا سراسر غلط ہے. ہر کامیاب انسان اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتا. فضول گفتار میں وقت جیسی اہم چیز کو برباد نہیں کرتا. تمام اہل شہرت و عزت کی کامیابی کا راز بس ایک ہی ہے, اور وہ ہے عمل. اور ان کی زندگی سے ہم سبھی کو تحریک ملتی ہے, دعوت عمل ملتی ہے. بس انسان کی زندگی اس کے اپنے اعمال و کردار سے بنتی ہے. ایک مشہور شعر ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا.
1: آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ, تحریر اور پیشکش تھی عائشہ بتول کی. واقعی بہت ہی معلوماتی باتیں ہم نے سماعت کی. اگر ہم ان کو اپنی زندگی میں اطلاق کریں گے ان باتوں کا, تو واقعی ہماری زندگی خوب سے خوب تر ہو سکتی ہے. تو بہرحال کوششوں کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے, اور عمل پیرا ہونے کے لیے کوشش بھی انتہائی ضروری ہے, تبھی جا کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو کامیابی کے سفر پر ہم اور آپ نکل پڑے ہیں. ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ آپ کے لیے کامیاب ثابت رہے اور خوشیوں سے بھرا پھرا رہے. بس یہی ہماری کوشش ہوتی ہے, اور ہم اسی مقصد کے تئیں آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو چلیے فی الحال آگے بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کی اگلی پیشکش کی جانب. سامعین, مت سہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت ابھی آپ سنیں گے تقریر. آج ہم سنیں گے مشہور شاعر میر انیس سے متعلق کچھ ضروری معلومات. لیجیے سماعت کیجیے.
2: میر انیس اردو کے سربراہوردہ, مرثیہ نگار اور خزینہ شاعری کے نمائندہ فنکار ہیں. میر انیس کے ذکر کے بغیر رسائیہ ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. میر انیس نے اردو مرثیہ کو ایک نئی آب و تاب اور عظمت و سر بلندی عطا کی. ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد نہیں. سبک ہو چلی تھی ترازوئے شیر, مگر میں نے پلہ گرا کر دیا. میری قدر کرائے زمین سکن, تجھے بات نے آسمان. میر انیس جب لکھنؤ پہنچے ہیں تو یہاں دبیر کا طوطی بول رہا تھا.

طرف ان کی شاعری کے چرچے تھے۔ اس ماحول میں پہلے پہل میر انیس کی طرف عوام نے زیادہ توجہ نہیں کی۔ میر انیس بری طرح احساس تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر۔ جب تک کہ ضیا چاند کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے۔ رفتہ رفتہ میر انیس کے مرثیوں نے سامعین کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ اس وقت مرثیے سے دلچسپی رکھنے والے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ انیس کی ادبی منزلت سے متاثر افراد انیسیے اور دبیر کے مدہ دبیریے کہلاتے تھے۔ ان میں ادبی چشمک بھی رہا کرتی تھی، لیکن خود انیس اور دبیر نے ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کی۔ میر انیس کے مرثیے بیان کی سادگی اور اسلوب کی روانی کے لیے شہرت رکھتے تھے۔ اس کے برخلاف دبیر کے کلام میں اکثر جگہ ادق الفاظ نے جگہ پائی تھی۔ میر انیس کے مرثیوں میں سادگی کے علاوہ بے ساختگی اور روانی موجود ہے۔ ان کے یہاں کہیں مشکل الفاظ کی وجہ سے معنی کی تفہیم میں دشواری نہیں ہوتی۔ انیس کے مرثیوں میں منظر نگاری، جذبات نگاری اور محاکاتی کیفیت نے ایک خاص تاثر پیدا کر دیا ہے۔ بعض نقادوں کا خیال یہ ہے کہ دبیر کے مرثیوں میں رزمیہ عناصر کامیابی کے ساتھ بروئے کار آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انیس کی مرثیوں میں بھی جنگ کا منظر اور رزمیہ واردات کی ایک اچھی عکاسی کی گئی ہے۔ حملہ کیا یہ سنتے ہیں ظلمت نے نور پر، پھینکی کمند آنکھ بچا کر حضور پر، آئی چمک کے تیغ جو اس پر غرور پر، گویا کے برق کون گئی کوہ طور پر، قربان دست تیغ شہ ارجمند کے، کٹ کر اسی پہ جا پڑے حلقے کمند کے، خاتی بڑھا کمان گیانی میں رکھ کے تیر، چلے کو کھینچ لایا بنا گوشت تک شریر، دہنی طرف اڑا جو سمندے فلک سریر، حلقے کے بیچ میں تھی زہ تیغ بے نظیر، جوہر عجیب قطع کے اس کی زباں میں تھے، چلا نہ تیر میں تھا نہ جوہر کما میں تھے۔ میر انیس کو واقعات کی پیشکشی کا ایک خاص سلیقہ ہے۔ وہ توضیحی شاعری اور بیانیہ شاعری دونوں پر دسترس رکھتے ہیں۔ صبح اور شام کا منظر، دوپہر کی گرمی، صحرائے کربلا کی تپش اور آمد شب کے جو مناظر انیس نے اپنے مرثیوں میں پیش کیے ہیں، وہ اردو کی توضیحی شاعری میں ان کا جواب ملنا مشکل ہے۔ صبح کا سماں اس طرح باندھا ہے، طے کر چکا جو منزل شب کارواں صبح، ہونے لگا افق سے ہویدا نشاں صبح، گردوں سے کوچ کرنے لگے اختران شب، ہر سو ہوئی بلند صدائے ازاں صبح، پنہا نظر سے روئے شب تار ہو گیا، پنہا نظر سے روئے شب تار ہو گیا، عالم تمام مطلع انوار ہو گیا، یوں گلشن فلک سے ستارے ہوئے رواں، چن لی چمن سے پھولوں کا جس طرح باغباں، آئی بہار میں گلے مہتاب پر خزاں، کملا کے رہ گئے سمر و شاخ کہکشاں، دکھلائے تور باد سحر نے سموم کے، پجمردہ ہو کے رہ گئے غنچے نجوم کے۔ اردو شاعری کے تمام اصناف کا مطالعہ کریں تو اس قسم کے توضیحی بیانات سے ہمارا سابقہ نہیں پڑتا۔ میر انیس اور دبیر نے

انیس کا شاہکار مرثیہ وہ تصور کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ حسین نے اپنے اہل خاندان کی پیاس کا خیال کیے بغیر حر کے پیاسے لشکر کو اپنا تمام پانی پلا دیا، یہاں تک کہ جانور بھی سیراب ہوئے۔ میر انیس کے بعض شعر ایسی صداقت پسندی کے حامل ہیں کہ وہ ضرب المثل بن گئے ہیں۔ مثلاً، اصل جس تیغ کی اچھی ہو وہی کستی ہے، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس دور میں سب کچھ پر انصاف نہیں ہے۔ اگر لکھنؤ میں دبیر اور انیس کی اخلاقی شاعری نہ ہوتی تو واسوخت اور ریختی اردو شاعری پر چھا جاتے۔ غزل میں رنگین جرأت اور انشا نے بے باکی اور شوخی سے کام لے کر اردو شاعری میں اریانی کے عناصر کو نمایاں کیا تھا، اس کے برخلاف دبیر اور انیس کی شاعری میں روح کی پروازوں کا ذکر تھا اور اخلاقی اور روحانی قدریں تھیں، جس سے اردو شاعری میں ایک طرح کی شائستگی اور ستراپن پیدا ہوا۔ انیس نے میراثی کی 5 جلدیں اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔

مناظر میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے تعلق سے میں نے ابھی کہا کہ ان سبھی کا تو ہم تذکرہ ہمارے اس پروگرام میں نہیں کر سکتے، لیکن کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ کچھ کچھ خوبصورت نظاروں کا ذکر آپ کے روبرو اس پروگرام کے ذریعے ہم رکھیں۔ تو آئیے پروگرام کے اگلے گیت کی جانب جاتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ نغمہ بھی آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اسٹے ٹیون، میرے ساتھ یوں ہی جڑے رہیے آپ کے اور میرے پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے گیت سریلے گاتا جا۔

کتنی خوبصورت سی لائنیں ہیں نا, زندگی چاند سے بہتر نظر آتی ہے. جی ہاں, جب انسان عشق محبت میں ہوتا ہے تو زندگی تو اسے چاند کے برابر ہی لگتی ہے. زمین پر ہوتا ہے محبوب کے ساتھ تو لگتا ہے چاند کی سیر کر رہا ہے, اور یہ ایکسپیرئنس بہت ہی خاص, بہت خاص ہوتا ہے. فی الحال آپ کو یاد دلا دوں, آپ سن رہے ہیں پروگرام رنگ محفل اونلی آن آکاشوانی رینبو پر, آپ کی دوست گیتانجلی کے ساتھ. اور غزلوں کا یہ کارواں رکنا نہیں چاہیے. غزلیں ہماری زندگی میں تنہائی کے وقت میں ہمیں بہت کچھ دے جاتی ہیں. زندگی کا سکون سمٹا ہے ان غزلوں میں. سنیے اگلی غزل.

تو آئیے اس سفر کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ایک اور بے حد خوبصورت نغمے کے ساتھ. ایک بار پھر سے محمد رفیع صاحب, لیکن اس بار ان کے ساتھ ہیں لتا جی. اس گیت کو لکھا ہے ساحر لدھیانوی صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا ہے روشن صاحب نے, اور یہ نغمہ ہے 1963 کی ایک بہت ہی خوبصورت فلم تاج محل سے. ایم صادق کے نردیشن میں بنی اس فلم میں بے حد خوبصورت ابھنے کیا تھا ان تمام کلاکاروں نے. پردیپ کمار ممتاز, جہانگیر کے روپ میں رحمان, جیون وینا نور جہاں, زبین اور ان کلاکاروں نے بہت ہی خوبصورت ابھنے کیا تھا. تو آئیے اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں رفیع صاحب اور لتا جی کی آواز میں, آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر. ساحر لدھیانوی صاحب نے لکھا ہے اور روشن صاحب کا سنگیت ہے. جو وعدہ کیا ہے نبھانا تو پڑے گا. آپ نے بھی پیار اور محبت میں اس طرح کے وعدے ضرور کیے ہوں گے.

فلم سفر کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجئے اجازت. ارونیما سے اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بھور سہانی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار.